な、あなたたらないやな、うりならなかな。あなちゅうがいなまんこじゃもんな、ちなのこどんがななこじゃもんな。わんまんこじゃもんな、すぼるこなこじゃもんな、なこじゃもんな。わこしゃんばしな、わこわなんてな。ららしきにいるんぼんの、らららみにいるんぼ。공구장리그시공하나가시고들시그룹공하나아유이종동루와방리장남아감기정마시나니두자였나이배가딱기라자라라시키니보나라라르미니보우강녹마샤벤돌라자샹목미감샬두이